0: rayonimizdagi cho'ng kichik ishlar, jamiyat ahvoli va xalq ro'yining jakartisi qomul xabarlari programmasi.
1: Oldi bilan bu qatim xabarlarimizning asosiy mazmunlarini tanishtiramiz.
2: Qomulning ahli iqtidorlik ashyo obroti yilg'an 200 million yuandan ortiq qimmatdagi yezgilik xos mahsulotlarining Xinjiangdan chiqarilishiga turtki bo'ldi.
1: Qomulning avzal korxonalari 8-chi navbatlik g'arbiy qism yarmankasida namoyon bo'ldi.
2: Endi xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarini anglanglar.
1: Stansimiz xabari. Yaqin yillardan buyon Qomul shahri tez yetkizish kasbini ahli iqtidorlashtirib, darajasini o'stirishni tezlatib, tez yetkizish butun kasb zanjirini ahli iqtidorlashtirib o'zgartirishni tutqi qilib, xos yezgilik mahsulotlarining Xinjiangdan chiqarilishidagi tez sur'atli yo'lni ravonlashtirib, ashyo obrotining unumi o'sish, kasb darajasi yuqori ko'tarilish, bozor aylanishni tadrijiy shakllantirib, yezikantani gullantirishga uzluksiz yangi quvvat qo'shdi. 5 ayning 19-chi kuni Jungtong tez yetkizish sherkiti Qomul yotgap to'shish markazida amdila darajasi o'stirilgan avtomatik ayirish liniyasi to'liq sur'atda yurishyotdi. Elib kelingan tez yo'llanmaning kodini savma qilishdan o'lkalar bo'yicha taqsimlab ayirishgacha butun jarayonga 10 sekundmi vaqt ketmaydi. Bu yil bu yotgap to'shish markazi jami 12 million yuan mablag' sarflab qattiq detallarning darajasini o'stirib, cho'ng kichik yo'llanmalarni avtomatik ayirishni ishga oshirib, ayirish unumini ilgarkidan 180% o'stirdi. Jungtong tez yetkizish sherkiti Xinjiang Qomul ayirib tarqitish markazining mas'uli Lo Shubin mundaq dedi. Tar tasmalik ayirish mashinasi, yakka ayirish mashinasi, yig'ib to'g'rilash mashinasi, olti tarafdan savma qilish mashinasi qatorliqlarni yangidan kirgizdik. Ayirib tarqitish markazimizga aslida 10 mingdan 15 minggacha tez yo'llanma kelardi. Hozir kuniga 25 mingdan 30 minggacha tez yo'llanma kelyapti. Markazimizdan kunda sirtqa avatiladigan tez yo'llanma 300 dan 500 gacha edi. Hozir eng ko'p bo'lganda 10 mingga yetadigan bo'ldi. Ilgari cho'ng tez yo'llanmalar odam kuchi orqali ayriladi. Bozilish nisbati 1.10-2% ga yetadi. Yotgap to'shish markazidagi ig'ir jismoniy emgak ish o'rnining yillik xodim yotkilish nisbati 60% dan eshib ketadi. Hozir cho'ng kichik tez yo'llanmalarni bir tutash ayirish texnikasida bo'lish hosil qilinib, butun jarayonda avtomatik mashina bilan yotgash ishga oshirildi. Odam kuchi tannarxi bevosita 75% ozaytildi. Bozilish nisbati 0.10% ozaytildi. Bozilish nisbati 0.15% kuchda ayrildigan tez yo'llanma eng ko'p bo'lganda 12 mingga yetdi. Yangi mahsulotlar, sut mahsulotlari qatorliq vaqtichaki to'shish sharoiti talabi yuqori xos mahsulotlarni avatish yetkizishdagi texnikalik to'siqlar tugatildi. Bu yil 3 ayda Qomul Shintong tez yetkizish sherkiti 6 million 800 million mablag' sarflab, tor tasmalik ayirish uskunasini ishga solib, cho'ng tez yo'llanmalarni ayirish unumini 230% oshirdi. Xato ayirib qo'yish nisbati 0.05%dan tuban bo'ldi. Darajasi o'stirilgandan keyingi ashyo obrot iqtidoriga tayinib, tez yo'llanma avatish mulozimatini zavodga kirgizish andisi orqali xos yezgilik mahsulotlarini pishiqlab ishlash zavodidan bevosita iste'molchilarning qo'liga yetkazib, mahsulotning yangiligini eng zo'r darajada saqlab qoldi. Qomul Huijie Shintong ashyo obroti cheklik sherkitining bosh direktori Shin Feifei mundaq dedi. Tor tasmalik ayirish mashinasi bizning hol qisman kesishma tasmalik ayirish mashinasiga moslashib, ayirish unumi va to'g'riliq darajasini zo'r darajada o'stirdi. Yangi mahsulot va sut mahsulotlarini zavoddan bevosita iste'molchilarga avatishni ishga oshirdik. Xinjiang Tianshanqing sutchilik pan texnika poychaklik sherkitida Shintong tez yetkizish sherkitining to'shi avtomobili zavod uyining oldida to'xtadi. Xizmatchilar amdila qochilgan sut mahsulotlarini avtomobilga besish bilan oldirish bo'lib ketdi. Bu turkumdagi mollar patlarda mamlakatning har qaysi joylariga yetkazildi. Bu dal tez yo'llanma avatish mulozimatini zavodga kirgizish andisining amaliyishi holati. Ilgari yangi sutni iskilatga kirgizish, qisqarliq to'shish, ayirish qatorliq bir qancha ish halqasini tamomlashga oz degandimi 24 soat vaqt ketadi. Hozir tez yetkizish avtomobili zavod rayoniga sutni qochilab, yashikni pechatlagandan keyin talon chaplash, ayirish, qochilash masqadamda elib berilgan bo'ldi. Vaqt unumi to'g'ri 24 soat oldiga surildi. Maxsus yasalgan silkinishdan saqlash o'ralmasi bozilish nisbatini 2.10-3%dan 0.108%ga tushirdi. Buning bilan har bir tez yo'llanmaning avatilish yetkizilish tannarxi 32% tovalladi. Xinjiang Beimu Shiqing Biopan texnika cheklik sherkitining xizmatchisi Zhang Yonggang bundoq dedi. Hozirgi vaqt unumimiz bo'yicha 4-5 kunlik vaqt ketdi. Xaridorlar topshirib olgan mollar texnik yig'ib yetib bordi. Xaynan Ichki Mong'ol qatorliq Xinjiangdan yiroq joylarga pochta qilinmaydi.

Bultur biz faqat 300 tonna tez yollanmaning pochta haqini ko'targan. Bu yil 4-500 tonna tez yollanmaning pochta haqini ko'tarmiz. Bu yil kirgandan buyon Qumulning yangi sut mahsulotlari tez yollanmasining avatilish miqdori 1 million 16700 ga yetib, yezigilik ishlab chiqarish qimmatining 38 million yuandan eshishiga turtki bo'ldi. Shahar bo'yicha tez yetkazish kasbining aqliy iqtidorlik uskunalar bilan qoplanish nisbati 85% ga yetib, bu yil jami 210 million yuandan ortiq qimmatdagi yezigilik xos mahsulotlarining Xinjiangdan chiqarilishiga tirak bo'ldi. Qumul shaharlik pochta tez yetkazish idorasi kasb boshqarish bo'limining muavin boshlig'i Pangguo bundoq dedi. Bir tarafdan yezlarning tez yo'llanma avatish yetkazish ashyo obroti sistemasi qurilishini tezlatib, yezigilik mahsulotlarini kentdan shaharga kirgizish yo'llarini ravonlashtirdik. Yana bir tarafdan tavallikdagi pochta tez yetkazish korxonalarini o'z joyidagi yezigilik xos mahsulotlarini setish asosiy gavdalar

0: xavfsizlikini qo'g'daydigan strategiyalik to'siq barpo qilish. Yangi taraqqiyot andiyisi barpo qilishning strategiyalik tirak nuqtasi shakllantirishga aloqador yirik planni muhokama qilinib qarab chiqildi. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Bosh shuji Si Jinpingning Xinjiang xizmati to'g'risidagi muhim so'zi, muhim yo'l-yo'riqi, tasdiqiy yo'l-yo'riqning ruhini chonqir o'g'inib, izchillashtirib, yangi taraqqiyot ideyasi va yangi davrdagi partiyaning Xinjiangni idora qilish tadbirini to'liq dal joyida umumizlik izchillashtirib, umumiy davlat xavfsizligiga qarashini umumizlik izchillashtirib, partiya markazi komiteti Xinjiangga belgilab bergan 5 chong strategiyalik o'rin bekitmasini ko'zlab Chegara rayonining muqimligini qo'g'dash, davlat xavfsizligi to'siqini mustahkamlash siyosiy mas'uliyatini qat'iy zimmaga olib, jamiyat muqqa qo'yib, terrorlikka qarshi turish, muqimlikni qo'g'dashni qonunchilashtirish, doimlashtirishga turtki bo'lib, zo'r yoshirin xavf-xatarning oldini olish va uni tugatish mexanizmini mukammallashtirib, chegara rayonini kuchaytirish, chegara rayonini amin topqizish, chegara rayonini mustahkamlash, chegara rayonini beyitish Chegara rayonni ijillashtirishni bir gavdalashtirib olg'a surib, davlatning siyosiy xavfsizligini butun kuch bilan qo'g'dab, Xinjiang jamiyat umumiyatining muqimligiga haqiqiy kafolat qilish. Yangi taraqqiyot andiyisi barpo qilishning strategiyalik tirak nuqtasi shakllantirishni muhim tarixiy fursat deb bilib, Xinjiangning o'zgacha rayon afzalligini to'liq joriy qildirib, davlatimizdagi boshqa o'lka, avtonom rayon, bevosita qarashliq shaharlar bilan strategiyalik udillashish va kasb hamkorligini kuchaytirib, bir balbog bir yo'lni o'rtaq barpo qilayotgan davlatlarning yerliklari bilan bo'lgan amaliy hamkorlikni faol kengaytirish kasb qabul qilish, boylikni birlashtirish, iqtisod-savdo hamkorligi, omil kapalti qatorliq funksiyalarni unumli yuksaltirib, Osiyo, Yevropa chong quruqligi kasb zanjiri hamkorligining muhim tugunini kuchab barpo qilib, davlatimizning yangi taraqqiyot andiyisini tez barpo qilishiga Xinjiangning texmi ko'p kuchini qo'shish kerak. Yig'inda boshqa ishlarim muhokama qilindi.
1: Ustozimiz xabari

haqiqiy foydalanib, taraqqiyot qonuniyatini egallab, iqtisod xizmatiga yetakchilik qilib, yuqori sifatli taraqqiyotga tez turtki bo'lib, sotsialistik zamonaviylashgan Shenjongni jasorat bilan qurishni ta'kidladi. Avtonom rayonlik partiya komitetining shujesi Chen Shaojang yig'inga riyosatchilik qildi hamda so'z qildi. Erkin Tunyaz, He Zhongyou, Zhang Yingchun, Yusufjon Mamat fikr almashtirib so'z qildi. Zumrat Ubul, Nurlan Abilmajin, Chen Mingo, Tian Xiangli, Wang Jianxin, Elzat Ahmadjan, Qadin Kabin, Wang Lin, Wang Gang yozma so'z topshirdi. Chen Shaojang munularni ko'rsatdi. Partiya 18-ci qurultaydan buyon yo'ldosh Xi Jinping yadroligidagi partiya markaziy komiteti cho'ng vaziyatni kuzatish, umumlikni planlash, amaliy ishlashda chang turib, iqtisod xizmatiga bo'lgan qonuniyatlik to'nishini o'ziksiz cho'ngqirlashtirib, bir qator yangi qarash, yangi idea, yangi strategiyani o'tirg'o qo'yib, Xi Jinping iqtisod ideyasini shakllantirdi va rivojlantirdi. Xi Jinping iqtisod ideyasining sistemasi mukammal, ichki mazmuni mo'l, mazmuni cho'ngqir bo'lib, davlatimizning iqtisodiy taraqqiyot umumligiga munosabatlik bir qator yo'nalishlik, negizlik, strategiyalik zo'r masalalarga cho'ngqir javob berdi. Iqtisodiy taraqqiyot yo'li ustida bo'shashmay izlanish orqali shakllantirilgan qimmatli ideya javhiri bo'lib, iqtisodning yuqori sifatli taraqqiyotiga turtki bo'lish, jo'ngichi zamonaviylashtirishni olg'a surishni ilmiy yetakchilikka ega qildi. Xi Jinping iqtisod ideyasini cho'ngqir o'rganib, inchka o'zlashtirib, puxta amaliylashtirib, cho'ngqirlashtirish, sindirish, aylantirishga sijil kuchab, yadroliq muhim mazmuni, ruhiy mohiyati va mo'l mazmunini cho'ngqir tushunib va egallab, iqtisod va jamiyatning yuqori sifatli taraqqiyot amaliyotiga ilmiy nazariya orqali haqiqiy yetakchilik qilishimiz kerak. Chen Shaojang munolarni ta'kidladi. Xi Jinping iqtisod ideyasini o'rganish, izchillashtirishni bosh shuji Xi Jinpingning Shenjong xizmati to'g'risidagi muhim so'zi, muhim yo'l yo'riqi, tasdiqiy yo'l yo'riqining ruhini o'rganish, izchillashtirish bilan birlashtirishda chang turib, yangi taraqqiyot ideyasi va yangi davrdagi partiyaning Shenjongni idora qilish tadbirini to'liq dal joyidan umumyuzlik izchillashtirib, yuqori sifatli taraqqiyotga turtki bo'lishni tezlatish. Diqqatni jamiyat muqimligi va abadiy amillikdan iborat xizmat bosh nishoniga markazlashtirib, jamiyat muqimligini qo'g'dashni boshdan oxiri bosh o'ringa qo'yib, muqimlikni tutish bilan taraqqiyotni ilgari surishdan iborat ikki tarafdagi xizmatni bir tutash planlab birlashtirishni kuchaytirib, muqimlik

0: yeniden tayinlangan davlat xizmatchilariga tayin nomi tarqitildi. Ham asosiy qonun qasimi berish marosimi o'tkazildi. Yig'inda munolar ta'kidlandi. To'g'ri siyosiy natija qarashini turg'izish va amalda ko'rsatish, o'g'inish tarbiyasini chuqur qanot yoydirish bu yillik partiya qurilishidagi zo'r vazifa. Xalq qurultayi va uning doimiy komiteti partiya rahbarligidagi siyosiy organ o'g'inish tarbiyasi jarayonida yaxshi boshlamchi va ulg'i bo'lib bosh shuji Si Jinpingning to'g'ri siyosiy natija qarashini turg'izish va amalda ko'rsatish to'g'risidagi muhim bayonlarini chuqur o'g'inib o'zlashtirib ikkini tiklashning hal qilg'ish ahamiyatini chuqur o'zlashtirib ikkini qo'g'dashni qat'iy ishga oshirib o'g'inish tarbiyasini qanot yoydirishni to'rt organ qurib Yeng davrdiki partiyaning Xinjiangni idora qilish tadbirini to'liq dal joyida umumizlik izchillashtirish bilan birlashtirib, qonunda belgilangan mas'uliyatni ado qilish bilan birlikka keltirib, xalq qurultayi xizmatining to'g'ri yo'nalishini to'g'ri siyosiy natija qarashi orqali kafolatlantirib, qonunchil Xinjiang qurilishiga puxta turtki bo'lib, Xinjiangning yuqori sifatli taraqqiyotini qo'g'dab, 15-chi bashilni yaxshi boshlashni amalga oshirishga aql farosat va kuch qo'shish kerak. Abdunum raylı qalı qurultayı daimi komitetinin muavin mudirlerden Wang Mingshan, Li Ningping, Dilshad Qadirxan, Ping Xinlai, Wang Guohe, Mamtimin Qadir, Anwar Tursun, Song Yajun, Başkatıp Wang Jiang yığınqı qatnaşdı. Abdunum rayonun muavin reisi Qaysar Qiyum, Abdunum raylı yuqarı xalıq sot mahkemesinin başlıqı Dilshad Saim, Abdunum raylı qalıq tapçı mahkemesinin baş tapçı Gao Jiming, Abdunum raylıq reviziya komitetidagi mas'ul yo'ldosh qatorliqlar yig'inga sirtdan qatnashdi. Yig'indan keyin xalq qurultayi tizimini yaxshi davomlashtirish, yaxshi mukammallashtirish, yaxshi yurishtirish maxsus temasida leksiya o'tkazildi. 5 ayning 21 kuni tushdan burun Abdunum raylıq 14 navbatli xalq qurultayi doimiy komitetining 80 qaytimliq mudirlar yig'inida doimiy komitet yig'inining turli qaralmalarini qarab chiqish ahvoli dokladi anglab o'tilib, doimiy komitet umumiy yig'inida ovozga qo'yishga topshirish qaror qilindi.
1: 1 aydan 4 aygacha Xinjiangning import eksport umumiy qimmati 172 milliard 710 million yuanga yetib, bultirqi shu mazgildagidan 4.2% ko'paydi. Sharqiy Janubiy Osiyo, Afrika qatorliqlaridagi yangidan gullanayotgan bozorlarning turtkilik unumi ko'rinarlik bo'ldi. Oldingi 4 oyda Xinjiangning tashqi savdosidagi boshlamchi viloyat, oblast, shaharlarda savdoning markazlashish darajasi oshdi. Tashqi savdodagi boshlamchi viloyat oblast shaharlardan Il Qozoq avtonom oblasti, Qashqar viloyati, Urumchi shahri, Bordala Mong'ul avtonom oblastining import eksport umumiy summasi 145 milliard 140 million yuanga yetib, Xinjiang tashqi savdo import eksport umumiy qimmatining 84% ini egalladi. Savdo shakli sijil a'lolashib, odatdagi savdoning asosiy motorli roli texmo gavdalandi. 1 aydan 4 aygacha Xinjiangning odatdagi savdo shaklidagi import eksport qimmati bultirqi shu mazgildagidan 17.8% eshib, Xinjiangning tashqi savdosida egilgan nisbati 59%ga yetib, tashqi savdoning eshichidagi yadroliq terakka aylandi. Chegara aholilari o'zaro savdo bozori savdosi shaklidagi import qimmati bultirqi shu mazgildagidan 80%, tashqi hudda qurilishiga ishlatiladigan mol shaklidagi eksport qimmati 195.9% eshib, savdo kasb oltining ko'p manbalik taraqqiyot andizisi tez kasb oltining ko'p manbalik taraqqiyot andizisi tez shakllangan tashqi savdo tijorat asosiy gavdasining hayotiy kuchi urg'otildi. 1 aydan 4 aygacha Xinjiangda import eksport xotirasi bor tashqi savdo korxonasi 3065ga yetib, 17.4% ko'paydi. Qashqar yeng shahar nohiyasi yuqori yeng texnikalik kasblarni yetishtirish rayonidagi Qashqar Yipak yo'li Nur Pan texniksi chaklik sherikdi bu yil kirgandan buyon 12 turkum LED chiroq eksport qildi. Sex mudiri G'ini Mamat muxbirga navbatdagi shirkatning bir turkum eksport zakazini jiddiy tayyorlayotganligini aytib mundoq dedi. Bu turkumda O'zbekistonga 1500 yeshik mol eksport qilamiz. Hozirgacha bu yillik eksport umumiy qimmatimiz 10 million yuandan oshdi. Urumchi tamijnisi statistika analiz boshqarmasi analiz bo'limining boshlig'i Jiao Liang mundoq dedi. Xinjiangdagi ishlab chiqarish tipidagi korxonalarning eksport qimmati 35.8% eshib, butun Xinjiang eksport qimmatining 7.4% ini egilab, egilgan nisbati 1.8% poin ko'paydi. Yol

ish oshirib, yilg'a 2 million yuan xarajatni tejab qoladi. Butun zanjirlik raqamlashtirib o'zgartirish, Shinjongdagi bu eng cho'ng mis tovlash korxonasini ishlab chiqarishning butun jarayonini surishtirgili bo'lish, xeym xatardan dal vaqtida signal berishni ishga oshirish imkoniyatiga ega qildi. Raqamlashtirish bu korxonaning yillik mahsulot qimmatini 10 milliard yuandan oshirishidagi yadroliq tirak bo'lib qoldi. Energiya ximiya sanoati sohasidagi texnik yangilashma o'xshashli ko'rinarlik unumga erishdi. Shinjong Shinye energiya ximiya sanoati cheklik mas'uliyat sherikti uvoq ko'mirini besim orqali gazlashtirish ilg'or texnikasi orqali ishlanmagan tosh ko'mirini metanol qatorliq qo'shilma qimmati yuqori ximiya sanoati mahsulotiga aylantirib, asosiy xom ashyodan yuqori darajalik materialgacha bo'lgan mukammal kasb zanjirini to'qib chiqdi. Bu o'zgarish boylikdan foydalanish unumini o'stirib qolmay, yana an'anaviy energiya kasbining tipini o'zgartirib, darajasini o'stirishning yangi yo'lini namoyon qildi. Yazı igilik sahasidagi pan texnikida yangilik yaratish kasb qimmatini qaytadan yaratmoqda. Shinjongdagi cho'ng

0: Beijing vakti saat 10.
1: Islah qilish, yangilik yaratish, jafoga chidab kurash qilish istagida ching turib, partiyaning boshdan oxir davrning oldida mengishiga haqiqiy kafolatlik qilaylik.
2: Vafadarlik hammadan afzal. Yashamg'onlarni hurmatlash, qadrlash axloq fazilatining namoyandisi. Yashamg'onlarni hurmatlab, yashamg'onlarga kuyinib, yashamg'onlarga yordam berishdek jumhur go'zal axloqini avloddan avlodga qoldirib, uzoqqacha davomlashtiraylik.
1: Partiya 20-chi qurultay Partiya 20-chi qurultayi ro'yxati. Partiya 19-chi qurultaydan buyonki 5 yil intayin alohida to'limi o'zgacha 5 yil bo'ldi. 5 yildan buyon yo'ldosh Si Jinping yadroligidagi partiya markaziy komiteti ahvolni kuzatib, vaziyatni mo'ljallab, to'g'ri yo'lda ching turib, yangilik yaratib, kurash qilishga jur'at qilib kurash qilishga mahir bo'lib, butun partiya, butun armiya, butun mamlakatdagi har millat xalqni ittifoqlashtirib va yetaklab, keskin, murakkab xalqaro vaziyat va orqa-orqadan kelgan g'oyat zo'r xavf-xatar xirislarga unumli taqobil turib, jasorat bilan tirishib ishlash ruhi orqali yangi davr jungochi sotsializmni uzluksiz olg'a siljitib, uzoqdan buyon hal qilinmay kelgan nurg'un qiyin masalani hal qilib, yiroq kelgusiga munosabatlik nurg'un zo'r ish, muhim ishni vujudga chiqarib, partiya va davlat ishlarida dunyoning diqqatini tortadigan muhim zo'r muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirishga turtki bo'ldi.
3: Ajoyib olamning sirli hikmatlari jamiyat haqidagi atroflik bilimlar bilan ta'minlab sizni to'g'ri yo'lga boshlaydigan qo'g'ulliqdagi paranglab programimiz sizning ayrilmas do'stingiz.

o'qishga ruxsat qilmaslik hukmi chiqarildi. Va tor sirtida dars o'tish torida dars o'tishga o'zgartirilsa, oila boshlig'i qolib qolgan o'qish pulini qaytarib berishni talab qilsa bo'ladi degan temada qonun maslahatchisining bergan javobini diqqatingizga sunamiz. Dehqon chorvachilar uchun anglatish sahifamizda bo'lsa, yangi tug'ilgan mo'zayni beqishdagi muhim nuqtalar to'g'risida savat so'zlab beramiz. Salomat bo'ling sahifamizda bo'lsa, sut ichish odatingizni o'zgarting degan temada to'xtalamiz. Bundan boshqa anglab qo'ying qatorliq sahifalarimizga o'rinlashtirilgan maqolalarimiz davomli diqqatingizda bo'ladi. Undaqda tumanda hammamiz birlikda radio anglaylik.

0: Beijing vaqti soat 11.
1: Rayonimizdagi cho'ng kichik ishlar, jamiyat ahvoli va xalq rayonining jakartisi qomul xabarlari programmasi.
2: Oldi bilan bu qatim xabarlarimizning asosiy mazmunlarini tanishtiramiz.
0: Qomulning ahli iqtidorlik ashyo obroti yilg'an 200 million yuandan ortiq qimmatdagi yezgilik xos mahsulotlarining Xinjiangdan chiqarilishiga turtki bo'ldi.
2: Qomulning avzal korxonalari 8-chi navbatlik g'arbiy qism yarmankasida namoyon bo'ldi.
0: Endi xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarini anglanglar.
2: Stansimiz xabari. Yaqinqi yillardan buyon stansimiz xabari. Yaqinqi yillardan buyon Qomul shahri tez yetkazish kasbini ahli iqtidorlashtirib darajasini

Fujinyuan Oltıraq rayonunda 5-ci qavat 103 kvadrat metrlik oddiy bezalgan uy 53 tumanga ishlatiladi. Bank qarzi qilish bo'ladi. Aloqa telefoni 185 0902 13 30.

0: taraqqiyotning ultisi, har millat xalqining jon tomiri.
1: Axlatni xolg'anchi tashlamang. To'g'ri joyiga qo'ysak, yangi boylikqa aylanadi. Axlatni turga ayirishni tashabbus qilib, go'zal yurt makam qurib chiqaylik.
2: Ey, mana deyma. Oldimdagi adash nimandaq mamaydiganda. Ey, yo'l yana to'sildi mana.
1: Har kuni o'xshash bo'lmagan sinovlarga duch kelasiz. Avtomobil haydiganda oldiroq sanliq qilmang, chechilmang.
2: Ishim kechikgan bo'ldim-da. Opla, qizil chiroq yondigan bo'ldi. Voy, tezroq haydab ko'tib ketaychu.
1: Har daqiqada har xil tanlashga duch kelasiz. Avtomobil haydiganda talay sinash psixikasida bo'lmang.
2: Safarga chiqqanda bexatarlikni birinchi o'ringa qo'ying.
1: O'zingiz va oilangizga uchun avtomobilni bexatar haydashni tanlang.
2: Bexatarlik emi turg'izib, baxtli turmushning ishkini ochaylik.
3: Asosiy qonun ro'yini joriy qildirib, asosiy qonunning nufuzini tiklab

Xojinyuan Oltiroq rayonida 5-nji qavat 103 kvadrat metrlik oddiy bezalgan uy 53 tumanga ishlatiladi. Bank qarz qilish bo'ladi. Aloqa qilish telefoni 185 0902 13 30.

ishbon deb turdim. Ba'zilar vaqt uzargan sari er xotin o'tirsidagi muhabbat so'zlashib, ilgirki qizg'inlik qolmaydi deyishadi. Lekin bu hargiz mutlaq emas. Er xotin o'tirsidagi mehr muhabbatni kuchaytirishning nurg'un usullari bor. Masalan, atirgul qo'yilgan shirada o'ltirib, isil choylarni ichish, sham yorug'ida o'ltirib, kashik tamoq yeyish degandek. Agar uni yoshlog'li yorishdi deb qarasangiz, xuddi tog'am bilan hammamga o'xshash, har qanday ishda qarishtirabni oldin qo'ringa qo'yish, Jo'yungan apandi bilan uning xonimidek choy yoki qahva ichgach mungdishni odatga aylantirishmi? Albatta, muhabbatli turmushni davomlashtirishning asosiy. Bu xil hurmat bir-biriga cho'qinish emas, bir-biridan qo'rqish emas. Bir-biriga yaxshichoq bo'lish yoki har qachon takalluf qilish, yasalmalik qilish emas. Balki jafodimu halovatimu belli bo'lib, har qachon bir-birini qadrlab mehmondek o'tishdir. Bu xil muhabbat, bu xil hurmat bir-biriga bo'lgan chin yurakdan chiqqan minnatdorlik, qoyillik va huzurlanishdir. Shundoqla, an inoq arxotullarda bo'lishga tegishlik isl fazilatdir.

qarindosh qiydishi bor o'chalish yo'q yordami bor minnat yo'q odamimizdir qarindoshni qayta topqilib bo'lmaydigan yaxshi bo'lsin yomon bo'lsin tong'ilib bo'lmaydigan odamimizdir qarindosh otamizning bizga bergan eng cho'ng sovg'isidir do'stlar amdi navbatdagi qarindosh nomli naqshidan bahra olg'aysizlar

0: Yoldaş Xi Jinping yadroluqidagi partiya markaziy komitetining atrofiga zich uyushib, jongochi zamonaviy yo'llashtirish orqali qudratli davlat qurish, millatni gullandirish ulug' ishlarini umumyuzlik olg'a siljitaylik. Jungho millati bir oylik ishlardan bo'lib, jungo orzusini bir niyatda o'rtaq ishqa shuraylik.
1: Odam bilan ochliqning eng yiroq orliqi 1000 chaqirim emas, balki ehtiyozlik terilg'i bilan kuzlik yig'im orsidagi jafoliq kutish. Odam bilan ochliqning eng yaqin orliqi lav tish orsida emas, balki ochliqni qadrlaydigan yuraklar. Ochliqni qadrlab, isrobchilikni rad qilaylik.
2: Jungho millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlash asosiy liniyasini chang tutib, jungochi zamonaviylashtirishning Xinjiang sahifasini jasorat bilan putib chiqaylik.
3: Ijtimoiy muqimlik va abadiy amillik bosh nishonini mahkam egallaydi.
4: Keldi. Efendim, pasaportunuz geldi. İmza koyup elime verim. Alimen.
5: Alimen. Kaslayman.
4: Alimen.
5: Kaslayman. Alimen.
4: Kaslayman.

Qadirlik do'stlar, vaqt munosabati bilan bu qaytimqi programmamizni o'smi qo'ygan qiz vallar nomli naqshi bilan oxirlashtiramiz. Bugungi programmamizni yoqtirib olganingizga rahmat. Keyingi qatimliq programmamizni ko'rishaylik. Bugungi

özgür işiga turtki bo'ldi. Bu Xinjiangning zamonaviy urug'chilik sohasida yuqori qimmat taraqqiy qilishni ishqa oshirganligining jonli ifodasi. Eli Chuanning biotexnika poychaklik sherkiti tabiiy qonoq glukozasini dastlabki modda qilib, biologik ichitish orqali majoli o'yin, xumo yovchun, jechun, joshavan qatorliq sobliq darajasi yuqori grim buyumlari xom materiallarini muvaffaqiyatli ishlab chiqarib, ko'p miqdorliq yezi egilik mahsulotlaridan qo'shilma qimmati yuqori inchki ximiyaviy buyumlag'ichi bo'lgan qimmat xalqishini amalga oshirdi. Bu biz ishlar Xinjiangning an'anaviy kasblarining yangi tusga kirganligining natijasi bo'lib qolmay, texnika muhimi oldingi qatordagi texnika orqali kasblarning darajasini o'stirish, butun zanjirlik taraqqiyot quvvatini qayta yoritishning yangi yo'lini aniq namoyon qilib berdi. Yangi sifatli ishlab chiqarish kuchlarini taraqqiy qildirish, hargizma an'anaviy kasblarga sal qarash, hatto an'anaviy kasbdan voz kechishdan darak bermaydi. Balki yosimchilik kasbining nisbatini muvofiq saqlash, mulozimat kasbining iqtidorini kengaytirish, sifatini o'stirishni ilgari surish asosida uning yuqori darajaliklashish, aqliy iqtidorlashish, yashilishiga qarab tip o'zgartirishiga turtki bo'ladi. Bunda tuproq yaramliq ixtisoslarni yetildirdi. Ekologiyada yangilik yoritib, aql farosatni mujassamlash vaziyati shakllantirildi. Bosh uji Xi Jinping, ishlab chiqarish kuchlarining taraqqiyot talabiga uyg'unlashtirish kerak. Yangi sifatli ishlab chiqarish kuchlarini rivojlantirishda jazman yanada ilgarilagan holda islohotni umumiyizlik cho'nqirlashtirib, uningga uyg'un keladigan yangicha ishlab chiqarish munosabatini shakllantirish kerak deb aniq ko'rsatdi. Bu muhim bayon Xinjiangning yangi sifatli ishlab chiqarish kuchlarining taraqqiyotiga tirak bo'ladigan yangilik yoritish tizimisi barpo qilishiga yo'nalish ko'rsatib berdi. Xinjiang yangilik yoritish orqali taraqqiyotga turtki bo'lishdan iborat davr talabiga yuzlanishda islohotni cho'nqirlashtirishni hisobga olib, yangilik yoritishga ilhom berish, yangilik yoritishni qo'g'dash tizim munbat tuproqni kuchab barpo qilib, turlik yangilik yoritish omillarini to'liq o'rgatib, yuqori unumlik taqsimladi. Ixtisosliklar yangilik yoritishning asosi. Yangilik yoritish orqali turtki bo'lish mohiyatda ixtisosliklar orqali turtki bo'lishdir. Har yer har yerdagi ixtisosliklarni to'plab ishlatish uchun 2022 yildan boshlab Xinjiang har yili shu darajalik moliyadan 2 milliard yuanlik fan texnika xarajatini yangidan ko'paytdi. 14-5 yildan buyon avtonom rayonimiz fan texnika planini to'ridan 8 mingdan ko'prakni yo'lga qo'yib, 5 milliard yuandan ortiq mablag'ni amaliyalashtirib, avtonom rayonimizdagi nuqtalik kasblarning yuqori sifatli taraqqiyotini cheklab turayotgan oshqishliq, yadroliq texnikalardagi bir turkum qiyin masalalarni hal qildi. Shu yili 10 milliard yuanlik ixtisosliklar taraqqiyot fondi ta'sis qilib, 5 qo'shilgan 2 nuqtalik ixtisosliklar planini yo'lga qo'yib, nuqtalik sohalarga ixtisosliklar boyligini etishni qo'llash va kafolatlantirishga ishlatib, mablag' ko'lamini oldingi 10 yildagi umumiy yig'indining 3/4 yuqori oshirdi. Ixtisosliklarga erishishning oshkuchaytirish va ularning iqtidorini to'plash, ularni keng ko'lamda atvorlab ishlatish prosesiga ega qilishda. Xinjiang ixtisosliklarni yetakchi qilib, yuqori energiya darajalik yangilik yoritish supsini kuchayib barpo qildi. Davlat shamol kuchidan foydalanib, tok chiqarish texnikasida yangilik yoritish markazi qatorliq davlat darajalik 23 supa sijil energiya qo'yib berdi. Davlat shamol kuchidan foydalanib, tok chiqarish texnikasida yangilik yoritish markazi davlatimizdan tunji shamol generatorining cho'ng zapchastlarini asosiy kransiz almashtirish aqliy iqtidorlik uskunasini muvaffaqiyatli tadqiq qilib yasab chiqdi. Xuairu tajriba xonasi Xinjiang bazasi ustiga elib yo'lga qo'ygan davlatning muhim fan texnika maxsus turi bo'lgan Xinjiangning ko'mir slantis gazi turi kasblashtirib taraqqiy qildirish bosqichiga qadam qo'ydi. Tianshan tajriba xonasi Xinjiang aqliy iqtidorlik jabduq tadqiqot o'rni qatorliq avtonom rayon darajalik mingdan ortiq supa kuchni mujassamlab o'tkalga hujum qilib kasblarning taraqqiyotini cheklab turayotgan bir turkum oshqishliq yadroliq texnikalarda bo'sh hosil qildi. Ixtisosliklarni zehnini markazlashtirib tadqiqot bilan shug'ullanish imkoniyatiga ega qilish uchun tuzum kapolati orqali ozoda muhit barpo qilishga to'g'ri keladi. Xinjiang fan texnika tuzum islohotini cho'nqirlashtirib, 50 necha turlik islohot vazifasini o'rinlashtirma qildi. Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonining fan texnikada yangilik yoritish nizomi loyihani tadqiq qilib tuzib chiqib, qonun qotimidan fan texnikada yangilik yoritishga kapolatlik qildi. Fan texnika natijalarini aylantirishdagi 3 turlik islohotni yo'lga qo'yish loyihasini

0: qurilishi va ekologiya muhit qo'g'dashni qonunchilik yo'lida olib surib tog' daryo o'rmon etiz ko'l o'tloq qumliqni bir gavdalashtirib qo'g'dash va sistemli tuzlashni bir tutash planlab ekologiya sistemasini qo'g'dash va asliga keltirish cho'ng cho'ng qurilishlarni cho'nqur yo'lga qo'yib iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyotning tipini umumiy yuzlik yashilig'i o'zgartishni tezlatib muhit qo'g'dash bilan iqtisodni taraqqiy qildirishning mas o'rtoq ilgirilishni amalga oshirish kerak. Nazarat qilish mazgilda Chin Shaojang Qorli shahri Saybaq ko'chasi saqchixonasiga berib, asosiy qatlamning muqimlikni qo'g'dash, amonlik saqlash bo'yicha oldini elish tizginlash qatorliq xizmat ahvolini egalladi. Qorli iqtisod texniki taraqqiyot rayonida ximiya sanoati va to'qimachilik, gul besish, bo'yash korxonalariga kirib, kasb taraqqiyoti, tur qurilishi, bexatarlik, muhit asrash qatorliq xizmatlarni tekshirib tadqiq qildi. U monolarni ta'kidladi. Jamiyat muqimlikni qo'g'dashni boshdan oxir bosh o'ringa qo'yib, terrorlikka qarshi turish, muqimlikni qo'g'dashni qonunchilashtirish, doimlashtirishni puxta olib surib, jamiyat qatlamida bir butun oldini elish tizim xatar, yoshirin xavfning unumlik oldini elib va uni tugitib, jamiyat umumiyatining sijil inob muqim bo'lishiga haqiqiy kafolatlik qilish. Bexatar ishlab chiqarishdan iborat kirishni har vaqt chingitib, bexatar ishlab chiqarish mas'uliyat tuzumini qattiq amaliyalashtirib, nuqtaliq sohalardagi xavf-xatar, yoshirin xavfni birma-bir tekshirib, tugatishni cho'nqur qanot yaydirib, eg'ir, favqulodda zo'r hodisalarning qat'iy oldini olib, xalqning hayoti va mol-mulk bexatarligini haqiqiy qo'g'dash. Taraqqiyotni tutish, eshishni ilgir surish mas'uliyat tuyg'usi, ta'xirsizlik tuyg'usini kuchaytirib, iqtisod xizmatini texmi zo'r solmoq va texmi amaliy tadbir bilan chang tutib, o'zgicha afzal kasblarning sifatini o'stirish, unumini oshirishga turtki bo'lib, iqtisodiy taraqqiyotning ishki harakatlantirgich kuchini kuchayib oshirib, iqtisodiy yaxshi oblast bo'lishdan tayanchlik rolini haqiqiy joriy qildirish. To'g'ri siyosiy natija qarshini turg'izish va amalda ko'rsatish o'rganish tarbiyasini puxta qanot yaydirib, partiya a'zolari va kadrlarni cho'nqur o'rganish, haqiqiy tekshirish, puxta tuzitishga sijil kuchashga yetaklab, xalq uchun siyosiy natija yaratish, amaliy ishlab siyosiy natija yaratishda chang turib, 15-5 yilni yaxshi boshlashga tirishib turtki bo'lish kerak. Qodin kabin faoliyatga qatnashdi.
1: Әмді мәркезнің экология, мойыт қоғдаш назарайчылығы дауымлашмақта сәйіпіміз бойыз қабірі. Абдулым район бүгін мәркез экология, мойыт қоғдаш назарайчылығы 7-ші группсы 14-ші түркімді бейджіріш кітап жүрған, нұқтылық диққат қылылған 6 дилоны өз ішіг алған, амма паш қылған 78 әрзет дилосыны тапшырып алды. Бұның 64-ті телефон арқылық, 14-ті қат арқылық паш қылынған. Bu 78 deloning 36-si Urumchi shahrining nuqtliq diqqat qilingan delo 1, 10-i Qashqar viloyatining nuqtliq diqqat qilingan delo 1, 8-i Iliqozoq avtonom oblastining nuqtliq diqqat qilingan delo 1, 7-si Sanjuqo'yzov avtonom oblastining, 5-i Bortla Mongol avtonom oblastining, 4-i Bayong'ulun Mongol avtonom oblastining nuqtliq diqqat qilingan delo 1, 3-i Oqsu viloyatining, 2-si Tarbag'atay viloyatining Kelsi nuqtliq diqqat qilingan deylo. Ikkisi Qumul shahrining, biri Turpan shahrining. Bu turkumda bejirishga topshirilgan arziyat deylolarni muhit bulg'ash ahvoli bo'yicha turga ayirganda 60 puroni bulg'ash deylosi 24, qattiq tashlanduq orqali bulg'ash deylosi 16, shovqin orqali bulg'ash deylosi 13, ekologiyani buzg'unchilik quchirtish deylosi 7, suv bulg'ash deylosi 5, boshqa turdagi bulg'ash deylosi 13. Merkez ekologiya muhit qo'g'dash nazoratchilik 7-chi guruhsi 5-chi ayning 23-chi kunigacha 14 turkumda nuqtliq o'sishchi qolgan, ammo fosh qilgan 715 deloni avtonom rayonning bejirishiga topshirdi. Buning 611 telefon orqali 104 xat orqali fosh qilingan. Yuqorqi arziyat delolari joylarning bejirishiga o'tkazib berildi. Aloqalar belgilimi bo'yicha bejirildi.
0: Stansiyamiz xabari. Merkez Ekologiya Muhit Qo'g'dash Nazoratchilik 7-chi guruhsi 5-chi ayning 14-chi kuni 5-chi turkumda amma pash qilgan 62 arziyat delosini avtonom rayonning bejirishiga topshirgan edi. Buning 6-si aloqador belgilimlarga asosan oshkorlanmaydi. Talep kasasen bu türküm

0: rayonimizdagi cho'ng kichik ishlar, jamiyat ahvoli va xalq ro'yini, jamiyat ahvoli va xalq ro'yini xabarlari programmasi.
1: Oldi bilan bu qatim xabarlarimizning asosiy mazmunlarini tanishtiramiz.
2: Xinjiang Huining shirkitining 15 million tonnalik turi ishlab chiqarishga kirishtirish ta'tir sanoq bosqichiga kirdi.
1: 8-chi navbatlik Jungo g'arbi qism xalqaro mablag' sarish savdo yarmankasi boshlandi. Qumil shahri vakillari umiki ko'rgazmaga qatnashdi.
2: Endi xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarini anglanglar.
1: Stansimiz xabari. Aratorik nohiyasi mavqani ko'mir boyligiga bo'libmi, moy tarkibi yuqori ko'mir boyligi afzalligiga qo'yib moy tarkibi yuqori ko'mir boyligini qo'g'dash xarakterlik echish va yuqori qimmatda foydalanishni tez olg'a siljitdi. Hozir shu joydagi nuqtaliq tur bo'lgan Xinjiang Huining sherikining yiliga 15 million tonna ko'mirdan pokiz yuqori unumlik foydalanish turida qurilish qilishning oltin mazgiri cheng tutilib, qurilish eng tez suratda olg'a siljitilmoqda. Yaqinda Xinjiang Huining ko'mirdan pokiz yuqori unumlik foydalanish chakli sherikining yiliga 15 million tonna ko'mirdan pokiz yuqori unumlik foydalanish turi Ko'ksmeyni inchiki pishiqlash qurilmasi rayonidagi qurilish maydonida cho'ng osma kran transport avtomobillari o'tishib turardi. Necha ming qurilishchi jiddiy qurilish qilib, tur qurilishi sur'atini butun kuchi bilan tezlatdi. Xinjiang Huining ko'mirdan pokiz yuqori unumlik foydalanish chakli

0: niyalari ko'pchilikning zo'r qiziqishini qo'zg'adi. Qumul madaniyat sayohat selinmi guruhi chaklik sherikti bozor marketing bo'limidan Wen Xinping mundoq dedi. Har qaysi joylardagi mehmonlarni Xinjiangga kelib, qumulni sayli qilishga, Sherin qumulning o'zgacha urf odatini his qilishga samimiy taklif qilamiz. Bu navbatlik Jungo g'arbi qism xalqaro mablag' selish savdo yarmangisida qumul shahri ko'rgazma subsini Chongqingning eng avval savdo chambiriki bo'lgan Guanyinchao'ga ko'chirib kirib, iste'mol orqali yordam berish maxsus faoliyati orqali ishlab chiqarish o'rnidan bevosita ta'minlaydigan eng oxirgi 1 kilometrni ravonlashtirib, Xinjiangga yordam berish siyosatining foydasini haqiqiy turda kasb taraqqiyotining amaliy unumiga aylantirdi. Qumul shahrlik savdo idorasi partiya guruhining a'zosi, muavin idora boshlig'i Zhang Xu mundoq dedi. Biz bu navbatlik Jungo g'arbi qism xalqaro mablag' selish savdo yarmangisini vosita qilib, Chongqing bilan qumulning iqtisod savdo hamkorligi, kasblarni udullashtirishi va iste'molga yordam berishini chuqurlashtirib, ikki joyning hamkorligini yangi palliga ko'taramiz. Bu yil Chongqing qumulga nishonlik yordam beradigan tunji yil. Bu qatim o'mak tashkillab yarmangaga qatnashish ishni yaxshi planlab boshlashning hal qilg'uch qadami bo'lib qolmay, texmi muhimi chuqur yiroqni ko'rarlik bilan tilillashning ul teshigi hisoblanadi. Qumul shahri mavqani yangi boshlanish nuqtasiga qo'yib, diqqatingga yetkizish. Qumulning mahsulotlarini Chongqingga kirgizishdan iborat ikki cho'ng yadroliq qurilishga markazlashtirib, hisoblash iqtidoriy mulozimati, ahli iqtidorlik yasimichilik qatorliq oldingi qatordagi sohalarning cho'ngqur yug'urilishiga turtki bo'lib, Chongqingning Xinjiangga yordam berishiga tayinib, Qumulning taraqqiyotiga quvvat qo'shib, Qumulning boylik orqali Chongqing qurilishiga kuch qo'shib, Chongqing qumul uchirishi go'zalliklarida o'rtoqlashishdek davr kuchlik sadosini tirishib yangratmoqda.
1: 5-nji ayning 21-nji kuni Abdulmur rayon markaz ekologiya muhitni qo'g'dashni nazorat qilish 7-nji korpusi 12-nji turkumda bejirishga topshirilgan ommaning arziyat fosh qilish delosidan 66 parchani topshirib oldi. Nuqtalik diqqat qilingan delo 8. Buning ichida telefon orqali topshirilgani 53, xat orqali topshirilgani 13 parcha. 66 delo ichida Urumchi shahriga munosabatlikki 30, nuqtalik diqqat qilingan delo 1. Sanjo xoyzo avtonom oblastiga munosabatlikki 7, nuqtalik diqqat qilingan delo 3. Aqso viloyatiga munosabat ki 7. Nuqtalik diqqat qilingan delo 2. Ili Qozoq avtonom oblastiga munosabatlikki 4. Altay viloyatiga munosabatlikki 3. Boyinqulon Mong'ul avtonom oblastiga munosabatlikki 3. Qizilsu Qirg'iz avtonom oblastiga munosabatlikki 3. Qashqar viloyatiga munosabatlikki 3. Tarbag'atay viloyatiga munosabatlikki 2. Nuqtalik diqqat qilingan delo 1. Qarmay shahriga munosabatlikki 2. Nuqtalik diqqat qilingan delo 1. Bo'rtala Mong'ul avtonom oblastiga munosabatlikki 1. Qumul shahriga munosabatlikki 1. Bu turkumda bejirishga topshirilgan arziyat fosh qilish delo bulg'inish tipiga asosan ayrilganda atmosfera bulg'inishiga munosabatlik bo'lgani 22, shovqindan bulg'inishga munosabatlik bo'lgani 14, qattiq tashlandiqlardan bulg'inishga munosabatlik bo'lgani 9, ekologiyaga buzg'unchilik qilishga munosabatlik bo'lgani 5, suvning bulg'inishiga munosabatlik bo'lgani 4, tuproqning bulg'inishiga munosabatlik bo'lgani 1, boshqa bulg'inishlarga munosabatlik bo'lgani 11. 5-nji ayning 21-nji kunigacha markaz ekologiya muhitni qo'g'dashni nazorat qilish 7-nji korpusi jami 12 turkumda Abdulmur rayoniga bejirishga topshirilgan ommaning arziyat fosh qilish delosi 584. Nuqtalik diqqat qilingan delo 40 bo'lib, buning ichida telefon orqali topshirilgani 507, xat orqali topshirilgani 77 parcha. Yuqorqi arziyat fosh qilish delolari shu joylarning munosabatlik belgilimi bo'yicha bejirishiga o'tkazib berildi.
0: 2026 yili 5-nji ayning 12-nji kuni Markaz ekologiya muhitni qo'g'dashni nazorat qilish 7-nji guruhi shahrimizga bejirishga topshirgan 3-nji turkumdagi ommaning arziyat fosh qilish delosi 2 parcha bo'lib, hozir talab bo'yicha bu turkumdagi ommaning arziyat fosh qilish delolarini bejirishga o'tkazib berish va bir tarafdan nazorat qilib, bir tarafdan tuzatishni oshkorlash ahvoli jadvali jamiyatga e'lon qilindi. Bu jadvalni Qumul shahrlik xalq hukumatı to'g'ridan surishtirgan bo'ladi.
1: Istansimiz xabari. 5-nji ayning 21-nji kuni Qumul shahri 2026-nji yil yer tavrashga taqobil turib, apatin qutqizish universal amaliy jang manveri o'tkazib, jiddiy taqobil turishga qo'mondonlik qilish, moslashib bir taraf qilish va universal kapolat iqtidorini umumiylik tekshirib, yer tavrash apatidan mudofiyalanish bexatarlik mudofiya sepini mustahkamladi. Bu qatimqa manevrni yesidan 6.2 ball yer tavrab, 4 yezi bozordagi 30 kanit mahalliga ta'sir ko'rsatganligi, ko'p qatim qoldiq yer tavriganligi tahlil qilindi. Evrog'ul rayoni oldi bilan 2-nji darajalik jiddiy taqobil turish bo'yicha inkas qaytarish loyihasini yo'lga qo'ydi. Yer davrashdan keyingi 3 soat ichidan shahar darajalik 3-nji darajalik jiddiy taqobil turish bo'yicha inkas qaytarish loyihasini yo'lga qo'yib, 1500 dan ortiq kasbiy qutqizish xodimini, 3000 dan ortiq kadr ommini yig'ib, zo'r turkum jiddiy taqobil turish moddiy ashyolarini yotkab, xatardan qutqizish, yordam berishni yuqori unumda qanot yaydirdi. Маневерінің бүтін жәрияны әмілей жәңгі зиш екілләштірілген болып, жеді тақабыл тұрыш мадей әшелерінің өткәш, екілғы газ чықып кетішіні бір тарап қылыш, қабарлы.

ishish, elektr energiyasini jiddiy remont qilish, ommani o'rinlashtirish qatorliq 13 ta'sis qilindi. Ko'p tarmoq ham turtki bo'lib moslashib, kasbiy jabduqlardan foydalanib, dal joyda qutqizib, tez remont qilib, muvofiq o'rinlashtirib, yer davrish opati ahvoli va agashma opat xavfini butun jarayon bo'yicha yopiq holatda bartaraf qildi. Jiddiy, tartibli bartaraf qilish orqali qutqizish, o'rinlashtirish qatorliq turli vazifalar o'ngishliq tamomlandi. Qumul shaharlik tabiiy ofatni universal ko'zitib o'lchash, oldin signal berish markazi universal ko'zitib o'lchash bo'limining 4-chi darajalik mudir bo'lim a'zosi Majong mundaq dedi. Shaharlik jiddiy ishlarga taqobil turishni boshqarish idorasi shaharlik yer davrashga taqobil turib ofatdan qutqizish qo'mondonlik shtabi ishxonasining funksiyalik rolini to'liq joriy qildirib, yo'chiqlarni davomli tekshirib, yetarsizliklarni to'liqlab, jiddiy taqobil turish tizimini a'lolashtirib, amaliy

odamning siri hikmatlari. Jamiyat haqidagi atrofda bilimlar bilan ta'minlab, sizni to'g'ri yo'lga boshlaydigan qo'g'ulliqdagi paranglab programimiz sizning ayrilmas do'stingiz.

qilib ketilishi mumkin emas. Andisanda qaqshab qo'yish normal ish. Buning cho'ng ziyini yo'q. Ammo qaqshashni odatga aylantirib olmaslik, yo'liqqan masalalarni qaratmilik qolda oz-ozdan hal qilish kerak. Shunda qilgandilar turmush bizga texmi ko'p baxt va go'zallik ato qiladi. Radiyallohu ta'ala. Yuqorida oila va jamiyat sayyibimiz bo'yicha qaqshash bo'lmagan oila texmi baxtlik degan temadagi maqolani anglab o'tdik. Tuvandi bir naqshamiz. Naqshadan keyin programmamizning boshqa sahifalaridagi maqolalari davom etmoqda.

Yetmegen farzandlarning qonuni huquq manfaatiga ziyon yetkazib bo'lmaydiganligini qayta ta'kidlagan. Jang X bilan Wang X 2022 yil 2 oyda tizimlanib to'y qilgan. Keyin o'g'li Jang Xiao X tug'ilgan. To'ydan keyin ishkaylan oilalik ushoq tushak ishlar sababidan pat-pat jadallashib Jang X Jiangxi o'lkasi Chujiang shahri Xingzi nahiyalik xalq sot mahkemesiga da'vo qilib ajrashishni talab qilgan. Sot mahkemesi sot qilib mundaq qaragan. Jang X ajrashish da'vosi qilgan ham o'ylinib tug'ilgan o'g'li Jang Xiao X'ni Wang X'ning beqishini talab qilgan. Wang X ajrashishga qo'shilgan bo'lsa-mu, lekin Jang Xiao X'ni Jang X'ning beqishini talab qilgan. Deyla bajirgichi sodiya to'liq tushundirgandan keyin ikki taraf yanada farzandini beqish masalasida birdek fikrga kelmagan. Tekshirish orqali ikki tarafning rasmiy xizmati muqim kirimi va muqim turolig'i borligi, beqish iqtidorini hozirlaganligi aniqlangan. Bo'lsa-mu, lekin o'rinsiz sabablar bilan Jang Xiao X'ni beqish mas'uliyatini bir-biriga ishtirib, farzandini beqish majburiyatini ado qilishdan o'zini qochirgan. Jang Xiao X'ning amdil 3 yoshga kirganligi, muqim bo'lgan turmushidan xabar olish, hissiyot jihatidan hamroh qilishga ehtiyoj qilishganligini ko'zda tutib, quramiga yetmaganlarning manfaatini eng yuqori chakkaga yetkazish prinsipini chiqish qilib

qurgatirgali bo'ladi. 4-chi to'ralma tezligining vaqtida ajralib chiqishiga kafolatlik qilish. Normal ahvolda mozaik tug'ilib bir necha soatda to'ralma tezligini tezaklaydi. Tug'ilib bir kundan eshitma tezaklamasa to'ralma tezligi chiqmaslik hisoblanadi. To'ralma tezligi chiqmaganda mozaik injiqlaydi, mukchiyib qoladi, qo'zqi ko'pidi, sut emmaydi. Quyruqini ko'tarib qo'zaqqa qaraydi. Keyin puti bilan qo'zqini tepadi. Birdan-birdan yotadi, holsizlanadi, biyaram bo'ladi. Oldini olishda yangi tug'ilgan mozaikning vaqtida yetarli miqdorda og'iz sut emishiga kafolat qilish kerak. Davolash oldi bilan to'g'ri ichaydin sopun suyi hamal qilish. Yenik surgi dorilardan suyuq parafin, abdemilik, meyi qatarliqlarni ishqizish lazım. 5-chi kindik beg'ishini dezinfeksiyalab, kindik yallig'ining oldini olish. Mozaik tug'ilgandan keyin kindik

Bu elbette keyinki gap. Eş olmaganda men Arşan nahiyasiga bolgan edi. O yanılı sod sanoat memuriy başqurish o'rnidan qoida yo'sonli xizmatchisi edi. Men uning yotiqida u ishdan tushgichi saqildim. Ondan Soyram ko'liga otlandik. Kishilik munosabat doirasi bakmi kangri jazira. Degandekla bir avtomobil origa tapdi. Garchi ko'na dala avtomobil bo'lsa-mu, lekin o'zi avtomobil haydab Soyram ko'liga berish 20-asrning 90-yillarining oxirida yanali osondagi kishilarni bahrman bo'la oladigan omad hisoblanardi. Avtomobil egasi jaziraning do'sti bo'lib, qorumutuq kelgan qozoq yigit edi. Qorumutuq kelgan bir qozoq qizmi uning bilan birga bizni og'il kelgan edi. Bir talaning o'rib odati oddiy, ham qizg'in bo'lib birisining do'sti mehmon bo'lib kelsa, boshqa do'stlarini tang kutib oladi. Shu chaqda agar avtomobilda o'rin bo'lgan bo'lsa, Arshan nohisdiklarning yermi menga hamroh bo'lib Soyram ko'liga borar bo'g'imidi deb o'ylab qolgan edim. Nemishqa deganda, biz har bir bo'lak yo'lni bosqanda oldimizni birisi to'sib oladi. Ondan jazira meni uningga dabdabilik tonishtiradi. Bu chaqda men avtomobildan adab bilan tushib, ular bilan bo'lgan do'stligini qizg'inlik bilan ifodalaydi. Ham qaytib kelgandan keyin o'zining uyida mehmon bo'lishga qoidi taklif qiladi. Va taklifini cho'qim qabul qilishimni aytdi. Shu tariqada qonchi-qonchi qitim quchoqlashish, qo'l elishib ko'rishish, o'z aro tinish omonlik so'rashishlardan keyin biz o'tirgan avtomobil Org'on deganda Nohiya bozoridan chiqib Soyram ko'liga qarab mangdi. U chaqda Soyram ko'li texim manzara rayon emas edi. U yerga bordigan tüp-tüz, kang yo'lmi yo'q bo'lib, biz yo'l bo'yi choy qilganimiz shu yurib ketdik. Ba'zida ko'z yetkisiz chimliqni mangatdik. U mening yashil rangning mo nechqil bo'ladiganligini tunchi qatim his qilishim edi. Yo'l bo'yi tiniq, so'z yashil rangda. Hamma yerni qoplagan bo'lib, o'zini bo'lishiga qo'yayotgan bu yashilliq ko'nglimizni hayajon qisolatdi. Nomini bilmaydigan yovgullarning xushburqi, necha vaqtdan beri avtomobillardan chiqqan keraksiz gaz, shahardagi chang to'zonlar bilan yuqumlangan o'pkamni tozalab, nafas olishimni ravonlashtiribdi. Yo'l bo'yi ovozimizni qo'yib etib, noqshi itqosh, echilib yeyilib paranglashdik. Avtomobil haydagan yigit mo xoshalligidan o'rinda jim turolmay, futbollari ixtiyorsiz usolga tushib ketdi. Dala avtomobili ritmimizga yetishib olish qitirishmoqda edi. Kechki shafaq yiroq ufqda dub-dugidak cho'ng bir tuxum siriqiga aylanib, cho'g'dek kechki shafaq kunpetish tarafni qizartib, Shamol sumbul chashlarimni yalpishga boshladi. Avtomobilning orqini ko'rish aynikidan chechimning kechki shafaq ta'sirida haqiqiy oltin rangga kirganligini ko'rdim. Jazira va sabdoshlarimizdan kirpiklarim oltin rangda bo'lib, jimjit ko'g'imda dala avtomobilimiz osta ketib o'tdi. Hammamiz kelishib olgandek jibab qoldik. To'g'risi, bu go'zal ko'g'imdan hong-tong bo'lib, bir og'iz gap qilolmay qoldik. Kechki shafaqning osta-osta o'shganligini, eng og'ir shafaq nurining yiroqdagi tog'ning g'uva ko'langisida g'oyib bo'lganligini ko'rib, jazira qozoq xalqining qadimiy bir naqshisiga past ovozda g'ing'ishga boshladi. Biz mazkushlik ilkida qonlab o'ltirdik. Jaziraning to'lim yetimlik ovoziga ag'ishib, yinik tavrinib turgan chiroyli turti ko'nglimga o'rnab qoldi. U yoshlikdagi eng go'zal qiyofat edi. Oradan ko'p yil o'tgan va u allaqachon ichki bolaning onasi bo'lib qolgan. Hayotidagi shuncha ko'p iztirob va ayrilishni boshdan kechirgan bo'lsa-mu, uning badanini yinik tavritib hayajonlangan holda naqsha aytgan holati hozirgacha qalbimda yanilib burunqidek so'qinib keldi. Yoyliqdagi gugun bilan kechining bir-biriga qo'linishi bak tez bo'lsa kerak, birdamdilik kechiga kirib keldik. Oltin tovoqdek to'lgan oy ko'kda esilib turardi. Biz oy nurida yoyliqning qo'yniga tig'imi ishkirlab kirdi. Oxiri belimizga kavidak egizlikdagi o'chiblar orasida cho'qchiyib turgan yolg'iz kigiz uy ko'z oldimizda namoyon bo'ldi. Avtomobil motorining ovozini anglab, bir yosh yigit kigiz uydan chiqib, tez-tez qadamlari bilan biz tarafga qarab keldi. Keynidan yoshqini bir cho'kan mo eshikdan chiqib, kigiz uyning oldida qo'rinibgina turdi. Jazira bu bir jup yosh er ayolni o'tir maktabga savoqdishim deb tanishtirdi. Yoyliqdagi kun bo'yi obtobqa qoqinib ishlash va jopoliq amgak ularni jaziraning tang tushlaridan farqli ko'rdi.

Rosa yuqurda stansimizning bugun bir kunlik program o'rinlashtiruvchi bilan tanishib chiqdik. MD Shafaat Osman ijrosidagi chatma usulli naqshlarni diqqatingizga sunamiz, yoqtirib anglag'aysizlar.

bo'ldi. Uyqusizlik, ko'p tush ko'rish, kechada cho'chib uyg'onish qatorliq ahvollarga qarta nayt yaxshi davolash unumi bor. Aksincha qisman bemorlarda xomushlikni davolaydigan yana bir xil dori, mushu paroxetinni ichgandan keyin uxlay olmaslik alomatlari ko'riladi. Shunga odatdagi ahvolda aytganda ichganda xomushlik kesildan kelib chiqadigan uyqusirash, tashvishlanish qatorliq kasallik alomatlarini yengillatkil bo'ladi. Yana ba'zi dorilamasdan terazotun oshqozon uchay yo'lida reaksiya paydo qiladigan bo'lg'ashqa och qursoqqa issa asalda ko'ngli ilishish, qusish, ochiq suv yenish qatorliq alomatlar ko'riladi. Shunga bu xil dorilarni odatda tomoqdan keyin ichganda oshqozon uchayning beyoram bo'lishini yengillatkil bo'ladi. Dorining unumini tushunish. Xomushlik kesilini davolash uzoq muddatli jarayon, hargiz oldirib ketishga bo'lmaydi. Ba'zi bemorlar davolash unumidan rozi bo'lmay, to'g'ri miqdorini xohlagancha ko'paytiradi. Natijada asallar bosh qiyish, ko'ngli ilishish, yurak silish, hatto kasallik alomati yig'irlab ketish ahvollari ko'riladi. To'g'ri usul shuki, doktorining ko'rsatmasi bo'yicha dori ichganda bir necha haftadan keyin unumini ko'rgil bo'ladi. Agar ikki hafta dori ichgandan keyin mu xomushlik kasallik alomatlari yaxshilanmasa, doktordan dori miqdorini tanishish kerakmi yo'q so'rab baqsa bo'ladi. Agar kasallik alomati yengillaganda kes qilsa, dorini davomliq asidik. Alomati yengillaganda kes qilsa, dorini davomliq asidik. Dori miqdorini xohlagancha azaytishga hargiz bo'lmaydi. Agar 4 haftadan 6 haftagacha yetarli miqdorda issiq unumi bo'lmasa, jiddiylashmaslik kerak. Xomushlik kasalligi ko'p xil omillardan kelib chiqadigan kasallik. Uning ustiga har bir odamning salomatligi ahvoliga asosan doktor bemorga qarata davolash loyihasi tuzildi va to'g'ri yozib berdi. Esingizda bo'lsinki, xomushlik kasalligini davolaydigan dorilarni iste'mol qilish bir maydon uzoq so'zilgan jang bo'lib, kasallik alomati yo'qolgandan keyin oz degandimi, ya'ni yarim yilda yaxshilanadi. Xomushlik kasalligi oson qayt qo'zg'aladigan bemorlar 2 yildan ortiq dori ichishi, ba'zi bemorlar hatto umr bo'yi dori ichishi mumkin. Dorini to'xtatishga, dorini azaytishga to'g'ri kelganda ehtiyotchan bo'lish. Xomushlik kasalligini davolaydigan dorilarni yegandimi, dorini to'xtatgandimi o'xshashlar ehtiyotchan bo'lish kerak. Nurg'un dorilarni to'xtataman deb to'xtatishga bo'lmaydi. Tuyuqsiz dorini to'xtatganda bosh qiyish, uyqusizlik, yurak silish, hatto kasallik qayta qo'zg'alish ahvollari ko'rilishi mumkin. Albatta, alohida sabablar, masalan, og'ir darajadagi aks ta'sir qatorliqlardan boshqa, davlat ichi va sirtidagi ko'rsatmalarda ko'pincha dorini asta-asta azaytish tavsiya qilinadi. Bu xil usul asosiy dori qaytarish yig'ini kasallik alomatidan iborat bir xil hodisadan saqlanish uchundir. Dori qaytarish yig'ini kasallik alomati yana uzish yig'ini kasallik alomati yoki dorini to'xtatish inkasi deb ataladi. U ma'lum dorini uzoq muddat ichgandan keyin ataladi. U ma'lum dorini uzoq muddat ichgandan keyin dorini tuyuqsiz to'xtatish yoki miqdorini bak tez azaytish

Qani kichik do'stlar, avval qizg'arliq bir tajriba ishlaydi. Og'zi ichilmagan, ichida dorisi bor 2 ml'lik ukol dorisi qutisidan 2ni tepib, suv quyilgan kolbog'a solamiz. Bu joyda qutilar laylab qoladi. Qutilarning bo'yniga inchiki sirlangan sim yo'yib, qutining birsining sirtiga sham surkab, sham bilan takshi suv olib chiqamiz. Yana bir qutining sirtini ispirtqa chilangan doriliq paxta bilan pok surtib chiqamiz. Ikki qutini amdi kolbidagi suvga solsak, har ikkisi cho'kib ketadi. Qutilarning bo'yniga yo'yilgan sirlangan simni avaylab yechib olsak, ikkilisi kolbining tigiga tigar tegmay, suvning ichida tik turib qoladi. Gazlıq su yoki qetiq ichidigan inchki nayjining uchini kolbining tigiga yetkizib turib, pulab, suvni birdan bulduqlatimiz. Bu joyda qarasak, sham surkalgan quta laylab chiqadi. Doriliq paxta bilan tozalangan quta yana cho'kkan

0: rayonimizdagi cho'ng kichik ishlar, jamiyat ahvoli va xalq ro'yining jakartisi qomul xabarlari programmasi.
1: Oldi bilan bu qatim xabarlarimizning asosiy mazmunlarini tanishtiramiz.
2: Shinjang Huining shirkatining 15 million tonnalik turi ishlab chiqarishga kirishtirish ta'tir sanoq bosqichiga kirdi.
1: 8-nji navbatlik Jungo g'arbiy qism xalqaro mablag' sarish savdo yarmankasi boshlandi. Qumil shahri vakillarimiki ko'rgazmaga qatnashdi.
2: Endi xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarini anglanglar.
1: Stansimiz xabari. Aratorik nohiyasi mavqani ko'mir boyligiga bo'libmi, moy tarkibi yuqori ko'mir boyligi afzalligiga qo'yib Moy tarkibi yuqori ko'mir boyligini qo'g'dash xarakterlik etish va yuqori qimmatda foydalanishni tez olg'a siljitdi. Hozir shu joydagi nuqtaliq tur bo'lgan Shinjang yilga 15 million tonna ko'mirdan pokiz yuqori unumlik foydalanish turida qurilish qilishning oltin mazgili cheng tutilib, qurilish eng tez sur'atda olg'a siljitilmoqda. Yaqinda Shinjang Huining ko'mirdan pokiz yuqori unumlik foydalanish chakli kerakning yilga 15 million tonna ko'mirdan pokiz yuqori unumlik foydalanish turi Ko'ksmeyni inchiki pishiqlash qurilmasi rayonidagi qurilish maydonida cho'ng osmikran transport avtomobillari o'tib turatdi. Necha ming qurilishchi jiddiy qurilish qilib, tur qurilishi sur'atini butun kuchi bilan tezlatdi. Shinjang Huining ko'mirdan pokiz yuqori unumlik foydalanish chakli kerakning qurilish bo'limining boshlig'i Yao Qingshan mundoq dedi. Tur qurilishining 90% tamomlandi. 5-chi oyning oxiridan boshlab rayonlar bo'yicha pul o'tib tozalab, yimliqini sinaymiz hamda yakka mashina sinifi xizmatini orqa-orqadan qanot yoydirib, 6-chi oyning o'rtalarida suv azotliq birlashma yurishtirish